کہ اس سفر کو یہی روکنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت آپ کی دوست اسماء خان کو، پھر ملنے کے وعدے کے ساتھ، تب تک کے لیے الوداع۔ ایف ایم بینڈ 101.3 میگا ہرٹز پر ہم آکاش وانی بانسواڑا کے ماہی چینل سے بول رہے ہیں۔ اس سمے پرتھ کے 8:45 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے کاریکرم راجستھانی لوک سنگیت سیما مشرا اور بدری ویاس کی آواز میں۔

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان آپ غلام نہیں ہیں, آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
3: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے, ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ, ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے, پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے, اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
3: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ, جان کی اما پاؤں شہنشاہ اشعار, اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان, اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرف اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں, تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے, وجود تھرانے لگتا ہے, سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں, روشنی روشنی انہیں چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
3: سر تسلیم خم ہے میرے آقا, مگر میرے سرکار یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے, آنسو بہانے یا نامحرومیوں کا نہیں, بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان, یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو, یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
3: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے, کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
2: تو پھر انتظار کس کا ہے, جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
3: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
2: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
3: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں, ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے, فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
2: ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں, آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیڑوں میں جائیں یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.

0: دادا جان.
1: دادا جان کی جان، آو بولو بیٹے رخسانہ،
0: اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں.
1: کس بات کا فیصلہ بیٹے؟
0: ہم دادی جان سے بار بار کہتے ہیں
1: کیا
0: کہ ہمیں چاندنی چوک ہوا خوری کے لیے بھیجیے، مگر وہ سنتے ہی نہیں ہے.
1: ابھی تو شب ہے بیٹے، اور رات کے وقت سیر کو نہیں جایا کرتے.
0: لیجیے دادی جان بھی آ گئی.
2: میرے سرتاج، اسے کسی طرح سے سمجھائیے.
1: کہہ تو رہا ہوں میرے بیٹے، ہم صبح سیر کرنے چلیں گے، اور پھر
0: آگے فرمائیے نا، خاموش کیوں ہو گئے آپ؟
1: ہم کیا کہہ رہے تھے؟
0: ہم جانتے تھے یہی ہوگا، آپ بہت سی باتیں بھول جاتے ہیں. دادا جان، کیا رات بھر ہم یہی رہیں گے؟
1: ہاں بیٹے، ہم یہی رہیں گے.
0: ہماری ساری قمیضیں کہاں گئیں؟
1: اپنے اپنے گھر.
0: مگر کیوں؟
1: اللہ کا ایسا ہی حکم ہے بیٹے.
0: اللہ ایسا حکم کیوں دیتے ہیں؟ ہمیں یہاں گرمی لگتی ہے، کوئی ہمیں پنکھا جھلنے والا بھی نہیں ہے.
1: کوئی بات نہیں، آپ کی دادی جان آپ کو پنکھا جھل دیں گی.
0: ہمیں کپڑے کون پہنائے گا
1: دادی جان؟
0: کھانا کون کھلائے گا
1: دادی جان؟
0: دادا جان، دادی جان کیا کوئی فرشتہ ہے جو سارے کے سارے کام انجام فرمائیں گے؟
1: چلو تھوڑے بہت آپ کے کام ہم بھی کر دیں گے بیٹے.
0: آپ دادا جان، آپ
1: کیوں، ہم نہیں کر سکتے کیا؟
0: دادا جان، آپ کو تو حقے کے لیے، خاصدان کے لیے، اگالدان کے لیے، پاپوش پہنانے کے لیے الگ الگ خادم چاہیے، اور آپ؟
1: بیٹے رخسانہ، یہ وقت بڑی ظالم شے ہوتا ہے، یہ کسی سے کچھ بھی کروا لیتا ہے بیٹا.
0: خیر دادا جان، اس سلسلے کو یہی ختم کریں، اور فی الحال ہمیں کوئی قصہ سنائیں.
1: بہت خوب بہت خوب، ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں. ایک تھا بادشاہ، گھوڑے پہ سوار، ہاتھ میں چمکتی ہوئی تلوار. وہ
0: جدھر سے گزرتا تھا زلزلہ سا آ جاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا. دادا جان، یہ قصہ اتنی بار آپ نے سنایا ہے کہ بالکل حفظ ہو گیا ہے. دادا جان، یہ گھسے پٹے قصے آپ اپنے پاس ہی رہنے دیں، میں امی جان کے پاس جا رہی ہوں.
1: لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ زلزلہ تو رک گیا، لیکن ایک خوفناک طوفان بپا ہوا، خطرناک خونخوار طوفان. سیاہ آندھیوں کے تھپیڑوں نے سب کچھ تتر بتر کر دیا.
2: میرے سرتاج، قصہ آپ کسے سنا رہے ہیں؟ رخسانہ تو کب کی یہاں سے جا چکی ہے.
1: رخسانہ چلی گئی؟ ملکہ، آپ کی آواز اس قدر غمزدہ کیوں ہو رہی ہے؟
2: یوں محسوس ہونے لگا ہے جیسے قدرت کی ساری نعمتیں ویران ہوئی جا رہی ہوں. چمنا کا پانی بدرنگ اور سیاہ لگنے لگا ہے.
1: ملکہ عالیہ، کبھی چمنا کے بارے میں ایسے الفاظ بھول سے بھی اپنے لب پہ نہ لائیں. پانی تو دنیا کے ہر دریا میں بہتا ہے، لیکن دریائے گنگا اور جمنا میں آب حیات بہتا ہے.

غموزة جور زيف بيبس بيكس يا باب تم پر فاتحہ پڑھنے کے بجائے یہ اعلان کرتا ہے کہ ہندوستان فرنگی سے اس وحشیانہ بے رحمی کا بدلہ لے گا ضرور لے گا ضرور لے گا آج نہیں تو کل آج نہیں